0: mi vse.
1: Največ glasbe
2: in največ najglasnejših spominov.
1: Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Radio Salomon.
1: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, zamiži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Topovih 20.
0: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

¡Nada!

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
3: Slišen in poslušan.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Konec evakuacije z ladje s hantavirusom. Evropska sredstva za odkup stanovanj. Vreme, plohe in nevihte. Danes do 18 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Z ladje za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus in je zasidrano v bližini pristanišča Granadilja na španskem otoku Tenerife, je letalo na Nizozemsko odpeljalo še zadnjo skupino 22 potnikov, vključno s potniki za Avstralijo. S tem se je zaključila evakuacija z ladje Hondius. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt odkupa več kot 300 stanovanj premogovnika Velenje. Sklad za pravični prehod bo za projekt v skupni vrednosti 5,97 milijona evrov prispeval skoraj 5 milijonov evrov. Prejel pa jih bo Stanovanski sklad Republike Slovenije. Nacionalna preventivna akcija Mikromobilnost, ki jo skupaj s policijo do nedelje organizira Agencija za varnost prometa, bo namenjena večji varnosti kolesarjev, pri čemer bo poudarek na odkrivanju in preprečevanju kršitev voznikov koles in električnih koles. Lani je bilo skoraj 1400 prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev, pri čemer so jih kar 58% povzročili kolesarji sami. Na območju Slovenskih Konjic je mladoletnik najprej ukradel eskiro, zatem pa še namerno trčil policista, ki ga je poskušal ustaviti. Policist je v trčenju utrpel hude poškodbe, zato so ga odpeljali v UKC Maribor, mladoletni povzročitelj pa se je pri padcu lažje poškodoval. Policisti primer preiskujejo. Predsednik SDS Janez Janša je ob robu izredne seje državnega zbora povedal, da je koalicijska pogodba usklajena 95%. Računajo pa, da bodo usklajevanja, ki potekajo z demokrati ter NSI, SLS in Fokus, končali ta teden. Na mizi je tako še okoli 5%, med njimi tudi nekatere težje stvari, je dodal. Podpis pogodbe pričakuje, ko bo ta usklajena. Naslednja faza pa je kadrovski razrez. Dopoldne se bodo plohe in nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Popoldne pa se bo od severozahoda zjasnilo. Dnevne temperature po Sloveniji bodo danes od 9 do 18 stopinj. Jutri bo Slovenijo prešla izrazita hladna fronta. V notranjosti Slovenije bo pihal okrepljen severni veter, ob nevihtah pa bodo možni krajevni nalivi.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vidno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: 90-ta so zakon.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: pomlad.
1: Tvoj in moj radio.
0: Radio Salomon.
1: Najlepša pomlad.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
7: Želiš predvsem v Sloveniji iz

0: 52, tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Državni zbor potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije. Trump napoveduje popolno zmago proti Iranu. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Državni zbor je včeraj 47 glasovi za in 35 proti potrdil interventni zakon za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku. Predlagana dopolnila odhajajoče koalicije so poslanci na glasovanje zavrnili, predlagatelji zakona pa so svoja dopolnila umaknili. V Svobodi, SD in Levici Vesni so napovedali zakonodajni referendum. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom. Trump je v nedeljo iranski predlog za končanje vojne označil za popolnoma nesprejemljivega. Televizija ABC pa poroča, da naj bi ga najbolj razjezila zahteva Teherana po odškodnini za vso vojno škodo, ki sta jo od 28. februarja povzročila ZDA in Izrael. Evropska nogometna zveza je objavila seznam sodnikov, ki bodo sodili finala evropskih klubskih tekmovanj. Na njem ni slovenskih predstavnikov, zaključno dejanje Lige prvakov med PSG in Arsenalom 30. maja v Budimpešti pa bo sodil Nemec Daniel Zibert. Pred nami je hladen dan, prav bodo prišli tudi dežniki, pravi dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj do povdne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popovdne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popovdne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Novo pri Črešniku. Vozila Furting in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
4: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
5: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
4: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
6: Prenesi, poslušaj, uživaj.
7: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: DJ Time podpira Naroči avto.si,
3: kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno,
3: s preverjeno zgodovino
2: in z boljšo opremo.
3: Naroči avto.si.
4: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
5: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
8: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
7: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
9: Slišen in poslušaj.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Sindikati o aktivnostih po sprejetju interventnega zakona. Dogovor glede programa Erasmus Plus za naslednje proračunsko obdobje. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Predstavniki sindikalnih central bodo danes na skupni novinarski konferenci v Ljubljani predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že med parlamentarnim postopkom ter primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Svet EU je včeraj dosegel dogovor o pogajalskem stališču glede nove uredbe o programu Erasmus Plus za obdobje 2028-2034. V predlogu Evropske komisije za omenjeni nov večletni finančni okvir za program Erasmus Plus je predvidenih 40 milijard evrov. V prejšnjem obdobju 2021-2027 je bilo za podporo študijskim programom v tujini namenjenih približno 26 milijard evrov. Evropska nogometna zveza je objavila seznam sodnikov, ki bodo sodili finala evropskih klubskih tekmovanj. Na njem ni slovenskih predstavnikov, zaključno dejanje Lige prvakov med PSG in Arsenalom 30. maja v Budimpešti pa bo sodil Nemec Daniel Zibert. Pred nami je hladen dan, prav bodo prišli tudi dežniki, pravi dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose. Preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
6: 90. so zakon.

Energično. Pozitivno. Veselo.

0: Radio Salomon.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
7: Topovih 20.
8: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
7: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: Pogled v nebo.
1: Pred nami je hladen dan, prav bodo prišli tudi dežniki, pravi dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, v obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačaš.
4: Dobiš.
3: Auto.
4: Na naroči auto.si.
3: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
3: Samo na naroči auto.si.
5: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Asa!

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Ledeni možje prinašajo ohladitev. Cena bencina in dizla ostaja nespremenjena. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Od danes do četrtka godujejo ledeni možje, Pankraci, Servaci in Bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja velikokrat prinašajo ohladitev. Tudi letos se temu niso izneverili. Po napovedih vremenoslovcev bo danes Slovenijo prešla izrazita hladna fronta s padavinami, nevihtami, prehodno bo zapihal okrepljen severni veter. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja se je medtem znižala za 0,7 centa na 1,373 evra za liter. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve. Pred slovenskimi rokometaši je nov izziv. V tem tednu se bodo borili za 12. nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji, njihova zadnja ovira pa so Črnogorci. Prva tekma bo četrtek ob 18. v Podgorici, povratna pa v nedeljo ob 17. v Kopru. Pred nami je hladen dan, prav bodo prišli tudi dežniki, pravi dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj dopoldne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, ob obali sprva lahko tramontana. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Na glas, na glas, na glas, na glas.
2: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
3: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Yeah, pretty, pretty,
6: slišen in poslušaj.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Največ glasbe.
3: In največ najglasnejših spominov.
2: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Pred nami je hladen dan, prav bodo prišli tudi dežniki, pravi dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo sprva deloma jasno, zgodaj do povdne pa se bodo padavine sprva tudi nevihte od severa spet razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, v obali sprva lahko tramontana. Najasneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popovdne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popovdne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hantavirus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
7: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
0: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
0: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester opozorila o pomankanju kadra. Slovenija začenja članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Slovenija danes začenja dvoletno članstvo v izvršnem svetu organizacije za prepoved kemičnega orožja. V središču njenega članstva bodo predvsem nove tehnologije ter podpora razvoju miroljubne in varne uporabe kemije, so sporočili z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Danes zaznamujemo Mednarodni dan zdravja rastlin, ki vsako leto ozavešča o tem, kako lahko varovanje zdravja rastlin pomaga odpraviti lakoto, zaščititi biotsko raznovrstnost ter spodbuditi gospodarski razvoj. V ospredju letošnjega dneva je še posebej pomen biološke varnosti rastlin za zagotavljanje prehranske varnosti. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki se je poškodoval 3. aprila na tekmi proti Oklahomi in od takrat ni igral, je danes v Los Angelesu tudi uradno končal sezono v ligi NBA. Njegovi Lakers so še na 4. zaporedni tekmi polfinala zahodne konference izgubili proti prvaku Oklahoma City Thunderju in gladko izpadli iz boja za naslov prvaka. Danes čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Najasneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: Radio Salomon. Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
1: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
2: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
1: Si pa tudi za luno. To je pilotkov piknik.
2: Aha, ampak...
1: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
2: Aja.
0: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
3: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
0: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
5: Prenesi, poslušaj, uživaj.
6: Slišen in poslušan.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Imamo najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Danes čez dan bodo padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na primorskem od 12 do 16 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
7: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
9: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev. Kaj to pomeni za pridelek sadja? V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Topovih 20.
13: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
12: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
14: Slišen in poslušen.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice. Sindikati zagnali zbiranje prvih podpisov za referendum o interventnem zakonu. Iran ustraja pri svojem predlogu za končanje vojne. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predstavniki sindikalnih central so danes zagnali zbiranje podpisov podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da je njihova dolžnost, da obranijo socialno državo pred razkrojem. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno agresijo, je včeraj izjavil predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf. Dodal je, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer iranski odgovor na zadnji predlog ZDA za končanje vojne že zavrnil. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Luka Dončić je danes v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Sekuličevi izbranci bodo priprave začeli sredi junija, konec meseca pa bodo odigrali tudi prijateljsko tekmo proti Italiji, ki bo v Celju. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
0: Mi smo Salomon.
10: Z najlepšimi spomini.
0: Vedno.

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi. Radio Saloma.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodaja in servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
3: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
4: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer.
4: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušen.

0: Non-stop hiti.
1: Nothing great.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Največ glasbe.

najboljše. Najbolj ekskluzivno. Najbolj pomladno. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
7: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Sindikati zagnali zbiranje prvih podpisov za referendum o interventnem zakonu. Minuli teden ceste terjale dve življenji. Vreme, padavine z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Predstavniki sindikalnih central so danes zagnali zbiranje podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Prepričani so, da je njihova dolžnost, da obranijo socialno državo pred razkrojem. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče, so napovedali. Minuli teden sta se na slovenskih cestah zgodili dve prometni nesreči s smrtnim izidom, v katerih sta umrla dva človeka. V letošnjem letu so slovenske ceste terjale 27 smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa 14 so sporočili iz generalne policijske uprave. Mednarodni dan medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Medicinske sestre in zdravstveni tehniki so pred dnevom opozorili na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se za sistemske ukrepe na državni ravni. Luka Dončić je danes v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Sekuličevi izbranci bodo priprave začeli sredi junija, konec meseca pa bodo odigrali tudi prijateljsko tekmo proti Italiji, ki bo v Celju. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Natureti in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Lep pozdrav in dobrodošli v torkom popodnevu v Mega Salomonu. Mitja sem z vami, igraj si za prijatelje in z nami za začetek Bob Sinclair in Rafaela Cara. Par l'amour.
6: Imamo najnovejše.
7: Imamo nove.
6: In imamo legendarne.
7: Mi smo Salomon.

Farlamor, Bob Sinclair in Rafaela Cara za začetek prve ure našega druženja v nadaljevanju prihajajo. Milo, my lucky day. Najprej pa Boris Novković, kude ide izgubljene djevojke, remix.

0: Salomon.
1: Piknik je dorekel piknik. Jaz namreč obožujem piknike, ker ni da čez dober piknik, jubi!
2: Oh, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
3: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
2: No, a sem ti rekel?
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Alex Warren, Fever Dream smo slišali, v nadaljevanju pa Arjan in Ale Ale, glasba Made in Slovenija.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
2: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo. Več o vremenu še dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana.

0: podatke pa najdete tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Airplay 50.

Energično, pozitivno, veselo, tudi topo mlad. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Predlagane spremembe poslovnika državnega zbora za zaščito tajnosti glasovanja. Prve smrtne žrtve sezone odprav v Himalajo. Popoldne bodo padavine oslabile in ponehale. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanski skupini Svobode ter Levica in Vesna predlagate spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Podpisane glasovnice bi tako štele za neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. Za uveljavitev predlaganih sprememb poslovnika potrebujejo dvotretjinsko večino. Število smrtnih žrtev spomladansko-poletne sezone odprav v Himalajo se povečuje. To sezono je doslej umrlo 5 gornikov in 3 nepalski vodniki. Zadnja je na gori Makalu včeraj umrla ameriška plezalka Shelly Johansen. Makalu, strma gora v obliki piramide, jugovzhodno od najvišje gore sveta Mount Everest, velja za tehnično zahtevno zaradi ekstremnega vremena in oddaljene lege. Na mednarodni dan zdravja rastlin, ki ga obeležujemo danes, se je začelo zadnje leto vseevropske kampanje Plant Health for Life. Ohranjajmo rastline zdrave, varujmo življenje. Z njo si Evropska agencija za varnost hrane, Evropska komisija in 33 držav, med njimi tudi Slovenija, četrto leto prizadevajo za ozaveščanje o pomenu zdravja rastlin. Slovenijo je dosegla izrazita hladna fronta s padavinami, ponekod je padala tudi sodra. Ob nevihti nad Zasavjem je postaja Kum izmerila polurni naliv 21,4 mm. Sunki vetra ob nevihti so na postajah Trojane in Kum dosegli hitrost okoli 68 km na uro. Po podatkih Centra za obveščanje so o vetrolomu danes dopoldne poročali iz Radeč, Laškega, Zgorja ob Savi in Kanala ob Soči. Meteorne vode pa so oziroma še poplavljajo med drugim v Ljubljani, Idri, Cerknem, Vodicah, Kamniku in Velenju. O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Ok, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmono in za uvod drugo uro Lloyd featuring Andre 3000. Dedication to my ex. Miss that.

0: Lloyd featuring Andrew 3000, Dedication to my ex Miss Dad, za začetek druge ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami. Miles Smith in Yaloran, Drive Safe, predtem Harry Styles, American Girls. Najprej pa Robbie Williams, All My Life.
1: Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara. Loto.
0: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Poslušaj vsebine na zahtevo.
0: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
4: Slišen.

0: Jan Blezdenjak in Flirt, prazna postelja. Glasba narejena v Sloveniji. Sledi Bruno Mars, Risk It All.
1: Mi smo Salomon.

Duty in Hayley May Closure smo poslušali, zdaj čas za najnovejše na Salmonu. In z nami Maja Smith, My Mess. Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
3: Radio Salomon.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hantavirus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Katy Perry, Band-Aids je tisto, kar smo slišali, zdaj čas za skok v 90-ta, Sound Attack, Vrni mi ljubezen in Venga Boys, Sha-la-la-la.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Predlagane spremembe poslovnika državnega zbora za zaščito tajnosti glasovanja. Von der Leyen napovedala predlog glede omejitve dostopa otrok do družbenih omrežij. Popoldne bodo padavine oslabile in ponehale. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanski skupini Svobode ter Levica in Vesna predlagate spremembe poslovnika državnega zbora, s katerimi bi zagotovili tajnost glasovanja poslancev. Podpisane glasovnice bi tako štele za neveljavne, prav tako poslanci ne bi smeli glasovnic kazati drugim poslancem ali jih fotografirati. Za uveljavitev predlaganih sprememb poslovnika potrebujejo dvotretjinsko večino. Evropska unija bi morala preučiti možnost omejitve dostopa otrok do družbenih omrežij, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V zadnjem času več evropskih držav, med njimi Avstrija, Francija, Španija in Italija, naznanilo ukrepanje na nacionalni ravni v zvezi z uporabo družbenih omrežij za otroke, pri čemer pa se ukrepi razlikujejo. Britanski premier Keir Starmer je kljub vse glasnejšim pozivom k odstopu v vrstah njegovih laburistov danes znova zatrdil, da ne bo odstopil. Na seji vlade je dejal še, da laburistična stranka ni sprožila postopka za razrešitev vodje. Tik pred tem je pritisk nanj z odstopom stopnjevala državna sekretarka. Slovenijo je dosegla izrazita hladna fronta s padavinami, ponekod je padala tudi sodra. Ob nevihti nad Zasavjem je postaja Kum izmerila polurni naliv 21,4 mm. Sunki vetra ob nevihti so na postajah Trojane in Kum dosegli hitrost okoli 68 km na uro. Po podatkih Centra za obveščanje so o vetrolomu danes dopoldne poročali iz Radeč, Laškega, Zgorja ob Savi in Kanala ob Soči, meteorne vode pa so oziroma še poplavljajo med drugim v Ljubljani, Idri, Cerknem, Vodicah, Kamniku in Velenju. O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pobedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salmona danes in za uvod tretja ura Rihanna featuring Calvin Harris. We found love.
2: Skupaj vemo.
3: Skupaj znamo.
2: To so najlepši spomini.

0: Rihanna in Calvin Harris, We Found Love za začetek tretje ure, v nadaljevanju pa še predoglasi z nami Jonatus in Dennis Lloyd, Diamonds, predtem Huntrix, Golden, najprej Michael Patrick Kelly, Traces.
1: Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Lotto.
4: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
6: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.
7: Slišen in poslušan.

0: Tina Pušlar, Zdaj si upam, to je glasba Made in Slovenija, sledi Leoni in Callum Scott, Stay.
1: Jaz brez Salomo.

0: Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Enomol. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
1: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
0: Zajčjadobrava.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
8: Prenesi, poslušaj, uživaj.

0: Another Talk to You featuring 54 Ultra je tisto, kar smo slišali, zdaj bo čas za skok v 90-ta. Valentino Kocijančič oziroma Valentino Kanciani, Tina in Vic Reeves and the Wonder Stuff, Dizzy. Po 16. pa bo čas za ekipo DJ Time. Z vami Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ in je producer in Češpli. Mi te bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau.
1: 90-ta so zakon.

0: nismo Salomon. Novice.
1: Stevanović predlaga dodatna mesta za Levico in Vesno. Ob dnevu medicinskih sester poudarek na pomenu izobraževanja. Padavine bodo oslabele in ponehale. Poslušanju novic vas vabim, Romana Peraus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kolegiju predsednika v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. V UKC Ljubljana je zaposlenih več kot 3500 medicinskih sester, tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev, ki so največja poklicna skupina. Ob svetovnem dnevu medicinskih sester, ki ga zaznamujemo danes, so na novinarski konferenci UKC Ljubljana izpostavili pomen izobraževanja, pridobivanja novih izkušenj in prenašanja naučenega v klinično prakso. Albanski zunanji minister Ferit Hoxha je danes dejal, da Tirana verjetno ne bo podaljšala migracijskega sporazuma z Italijo, ki omogoča vzpostavitev in upravljanje centrov na albanskem ozemlju po izteku leta 2029. Razlog je po njegovih besedah med drugim ta, da pričakujejo, da bo Albanija do takrat že članica Evropske unije. Predsednik Združenih držav Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju True Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer, in sicer navzdol. Trump je sicer Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. O prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.

0: Energija, kakšni občutki, pa to je neverjetno.
1: Všeč mi je.
0: Pa ne samo tebi, Češplji, verjamem, da vsem srčnim veteranom, našim prijateljem, najboljšim poslušalcem na svetu, kakšna hiturina, potato heads in narkotik. Zagotovo bo ta pesem na playlisti v petek 16. oktobra, ko bojemo pomine skupaj s prijatelji in tudi skupine, ja, na tiste lepe čase. V Ljubljanski odiseji, DJ Time, Back in Time s prijatelji, Miran Rudan, Bastino, Karma ter Iti ter midva z doktorjem. Ok, to so tehnični podatki, to je bilo obojene spominov, sedaj pa smo ready steady.

dan, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Morda kdo ni slišal, mu še vedno ponedeljkovo razodetje zvoni v glavi, čeprav smo

0: tudi danes smo začeli z ekskluzivno novostjo, to naše magično popovdne.
1: Magično popovdne.
0: Točno to. In subtilna sporočila pri teh senzibilnih ritmih se seveda kar sama po sebi pojavljajo. Prva ekskluzivna novost, še enkrat ponovim, če je komu ušlo, res je huda ekskluziva.
1: To je. Ekskluziva.
0: Adam Port, CJ Lewis, Kanye Music, Be The One. In če so subtilke podane v paketu, seveda po prvi

0: ekskluzivne prve minute v programu
1: DJ Time.
0: In tako nežna muzika v teh minutah, ko marsikoga popoldan že grabi kakšna pomladanska utrujenost, povzroči, da more on the mic pritisniti eno trompeto koketo. Ok, prva je, druga je, zdaj pa ta tretja, kar tri v vrsto. The Palm Tree Boy, Rusi, Palm Monkey, Ugazi.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: 3, 2, 1.
2: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
4: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
5: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilče in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Topovih 20.
9: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
8: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
10: Slišen in poslušen.

0: Verjetno ena največjih uspešnic tega trenutka, pa tudi kakšnega bodočega trenutka na naših magičnih frekvencah.
1: Seveda.
0: Ampak opa, ne samo na naših magičnih frekvencah, kajti ko se tale pesem sliši, se ujame. Hey! Kakšen hit! Another te talk to you. To je DJ Time v živo. In to je...
1: Še eno kloniranje.

0: prvih 30 minut je bolj ali manj za nami, pred nami naslednjih 30 minut v tej prvi uri našega ultimativnega, torkovega, magičnega popoldneva. A še prezno nas ponovno ujame ultimativni ritem programa DJ Time, je tukaj sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam. Je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu, iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrit uvoz vozila v Sloveniji, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naroci auto.si.

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
0: Izbereš.
1: Klikneš.
0: Plačaš.
1: Dobiš.
2: Auto.
1: Na naroči auto.si.
0: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
0: Samo na naroči auto.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Pridite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Airplay 50.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi. To je DJ Tam uživo, direktno iz Beloranžega osrednjega studia.
1: Ta oddaja je veličastna.
0: To je en takšen lep kompliment, Edi the Producer. Veličastna oddaja zaradi najboljših poslušalcev na svetu, naših prijateljev, naših srčnih veteranov. V bistvu smo povezani že 33 let in celotna ekipa je euforična, kajti skupaj bomo tako povezani in najglasnejši na svetu v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, kjer bo DJ Tam, Back in Time s prijatelji, kjer je samo še čisto malo stopnic na voljo, eventim.si in bencinski servisi Petrol. Pa bam, let's do the music!

Sicer pa DJ Soulstar, We Got It All Right, pesem, ki je lepo umeščena tudi na lestvici Digita najgibljivejših. In za osvežitev spomina, lestvica je na voljo kot sebina na zahtevo, da se posluša, da se spremlja, da se zapleše na njo, kjerkoli in kadarkoli s pomočjo aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si. In seveda vsako soboto in nedeljo

Mislim, da je tale pesem tudi na naši lestvici Airplay, Ale Farben, Body Talk, pa tudi naslednja, kako si z roko v roki sledijo. Alec, Call It, Dive Into Me.

0: Mi smo Salomon.
1: Novice. Stevanović predlaga dodatna mesta za Levico in Vesno. Dele Hrvaške zajelo neurje. Padavine bodo oslabele in ponehale. Poslušanju novic vas vabim, Romana Braus. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je kolegiju predsednika v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih državnega zbora. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto. Neurje je danes poleg Slovenije ob naglem padcu temperatur zajelo tudi severni in severozahodni del Hrvaške. Dež in močan veter sta v jutranjih oziroma dopoldanskih urah najprej zajela Međimurje in Zagorje, nato pa je neurje, ki ga je ponekod spremljala toča, prispelo do hrvaške prestolnice. Silovit veter je znova povzročal škodo na mestni infrastrukturi in kaos v prometu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je objavila javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatk oziroma kandidatov za zagovornika načela enakosti. Aktualni zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je 13. aprila predsednico obvestil, da mu 26. oktobra poteče drugi mandat. Ob hladni fronti, ki je od severa zajela Slovenijo, je danes snežilo na više ležečih območjih, ponekod na severu, med drugim v zgornji Dravski dolini pa tudi do nižin. Ker so drevesa olistana, marsikje prihaja do vetrolomov. Poškodovani so nekateri kmetijski posevki, v naravi so močno izpostavljeni tudi mladiči prostoživečih živali. O prihajajočih praznikih v tujini na Darsu opozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. V četrtek naj bi bile prve večje zgostitve zaradi praznika v nebohoda, ko bo dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji na Nizozemskem. Promet bo povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti. Temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne pa večinoma le od 5 do 10, na Primorskem od 12 do 16 stopinj. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli minus 4, na Primorskem od 3 do 6. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca.

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Žurko bi imel.
2: Kdo pa pride?
1: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
2: Mi dva.
1: Tudi mi dva.
2: Šank bo?
1: Ne sam šank, šank rok.
2: Ok, kupim karto.
1: Čak, še parni valjak.
3: DJ Time podpira Naroči avto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
3: in z boljšo opremo.
4: Naroči avto.si.

0: ena izmed mnogih verzij kultne uspešnice Suave Mente, verjetno ta najbolj žgoča med vsemi. Skuter, naši stari dobri znanci in klasika, s katero začenjamo drugo uro v tem magičnem torkovem popoldnevu. Dano domaj, kedi do podjusa, češ mi smo z vami.
1: Yeah.
0: In tudi ritem, ki ga ljubkovalno kličemo žgalke po žigalke.
1: To je to.
0: Kar pomeni, da je tukaj rubrika hitra je ravno dovolj hitro. Ko se začinjajo te prve minute v drugi uri. Smo ready?
1: Yeah.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Topovih 20.
4: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
3: Samo na Radiu Salomon.
5: Slišen in poslušan.

0: DJ Time.
1: No se puede decir.

0: Tonto, Tonto.
1: Repeat.
0: Prosim, Tonto, Tonto ali
2: Rito, Rito
0: Tresno. J Balvin, Ryan Castro in pa DJ Snake, torej sami mojstri tovrstnega ritma, so se združili in obladili tole uspešnico, ki pa ima v sebi nekaj elementov velikega hita 90-ih let. Katerega? Najmala najboljši poslušalci na svetu, prijatelji, srče veterani malo razmišljajo. Mi pa že, k naslednjemu, podobno Rito Tresno.
2: Rito

v nas znanje za določene ritme, za določene plesne korake, ko velika večina sploh ni vedela, da jih imamo. A ne? Ok, to je DJ Time v živo, direktno iz Belo-oranžnega osrednjega studija, kot že 33 let. In naprej, naprej, Zrb, Rita Ora, if

0: Ultimativnega producerja, DJ-ja, ki je sicer bolj iz klubske scene, ter pop zvezdnice Tonze Night, ter izjemen rezultat Favor. Zdaj pa, kaj nam sledi, češ pli?
1: Hausar.
0: Hausar. Bausa, Magnetic.

0: kakšna energija, kakšno sodelovanje.
1: Všeč mi je.
0: One Night by Hugel, French Montana in Max B. Pred nami pa sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča? Preprosto obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, pa ga popustino vozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
2: DJ Time podpira naročiauto.si.
3: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
2: Z odkrito ceno.
3: S preverjeno zgodovino.
2: In z boljšo opremo.
3: Naročiauto.si.

Eden najbolj znanih DJ-ev, producerjev na svetu, Calvin Harris, je njegova zadnja hiturina Release the Pressure, pri katerem mu pomaga Kasabian. Zdaj pa...

0: energija za izvoz, energija, s katero bi lahko osvetlili celo Ljubljano z okolico. To zmore samo, rubrika Hitro je ravno dovolj hitro, to zmore samo te žgalke, požigalke.
1: Vsa čast. Ne,
0: ker to zmoremo. Pa ni še konec, še Anima in Lisa, Bad Angel.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
0: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Dražja mobilnost. Kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hanta virus. NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci. Suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana. Hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Salomon. DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
7: Slišen in poslušan.

0: zadnjem času so postale zelo popularne uspešnice, plesne uspešnice, ki imajo v sebi ta španski melo, vsaj kar se tiče jezika, kaj ne, Edi the Producer?
1: Seveda.
0: In evo, eno smo ravno kar poslušali v tem trenutku, Loco Loco by Gordo in Heinen Sonnenfeld.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: hasate Dance Your Ass Off, Off, Off.
1: Hudo.
0: Klasika, ki nas spomni in opomni, da smo že v tretji uri našega ultimativnega torkovega magičega popodneva, da je pred nami še rubrika 90-ta so zakon, ki priletivno leti skupaj z dr. Sivano DJ-em čez približno 20-25 minut in spomni nas tudi na to, da je na voljo samo še čisto malo stopnic za DJ Time, Back in Time s prijatelji, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odiseji. Vstopnice, ta zadnji event in pika si in bencinski servisi Petro. Zdaj pa Jennifer Lopez, David Guetta,

0: Pes David Geta, eno tako izjemno sodelovanje.
1: Jepi!
0: Jepi sodelovanje, ter Same It Tonight. Nežni bomo sedaj, Izič bo sedaj. Ampak res, Izič.
2: Res je.
0: Zakaj? Zato, ker...
2: Izičam izaj.
0: Zato, ker redi, da producer rekel točno to.

0: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite kdl.si.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
3: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
2: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
3: Aha, ampak...
2: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
3: Aja.
4: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
5: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
4: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
6: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
7: Slišen in poslušan.

izjemna hiturina, izjemna hitčina, Hanna Bolen in Clapton, Black and Gold. Te pesmi pa se zagotovo spomnijo naši najboljši poslušalci na svetu, srčni veterani, naši prijatelji, Just the Way You Are. Pred mnogimi, mnogimi leti je že kraljevala na naših magičnih frekvencah, pa tudi na različnih glasbenih listicah. Evo, toliko let kasneje pa so se pnav lotili, da naredijo eno tako posebno novo verzijo in evo, hit je ponovno tukaj. Ni pa to edini remix tega hita, tudi David Guetta je naredil eno verzijo, ampak danes bo ta, by pnav.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira naroči avto.si,
2: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
2: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
2: Naroči avto.si.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Dražja mobilnost, kljub občutnim podražitvam goriva na cestah nič manj prometa. Hantavirus, NIJZ zatrjuje, da nevarnega virusa v Sloveniji ni. Škodljivci, suha pomlad je bila ugodna za razvoj škodljivcev, kaj to pomeni za pridelek sadja. V prilogi boste to pot našli revijo Jana, hitre in zanesljive novice pa najdete tudi na svet24.si.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: 52. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

četrtka na magičnih frekvencah in tudi preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave oziroma na spletni strani radiosalomon.si, kjerkoli in kadarkoli. Ja, ogrevamo se za DJ-ta Back in Dance, prijatelji, ki bo petek 19.

Rockov DJ Time, z vami smo bili Dan on the Mic, Edi do Producer, Češpi in Dr. Silvano DJ. Uživajte večer, Salmon Extra večer, potem pa še DJ Buc in Doroteja ter La Ola Feliz. Še več glasbe, še več ritma, še več izjemnih glasbenih vsebin pa brezplačno. Na spletni strani radiosalomon.si oziroma preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave. Jutri smo pa ponovno skupaj.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

0: cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Salomon.
2: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
4: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Topovih 20.
6: Vse, kar potrebuješ za super sobotni večer.
5: Samo na Radiu Salomon.
7: Slišim in poslušam.

0: najnovejše na Radio Salonu.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: enkrat že na prodajnih mestih.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Najboljša priprava na sobotni večer.
3: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon. Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Avto Črešnik v Medvodah. Novi in rabljeni avti na zalogi. Pridi in se odpeli. Kia Črešnik Medvode.
2: Stopovih 20.
3: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
2: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop. Slišen in poslušan.

0: z leve, še z leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama.

0: Radio Salomon.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
0: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
3: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
4: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
3: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La Hora Feliz.
5: Slišen in poslušan.

0: Radio Salomon.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Želiš pred vsemi v Sloveniji izmeriti?

0: preko Salomon aplikacije in na radiosalomon.si.
1: Slišen in poslušan.

najboljše. Najbolj ekskluzivno. Najbolj pomladno. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V Novi Jani na obisku 90 let Bernarde Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

Bienvenidos, amigos. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja na najbolj vroči lestvici urbanega latina. Lestvici La Hora Feliz. Z vami kot vedno DJ Buci in Doroteja in 20 najboljših, najbolj vročih. Začenjamo takoj z 20. mestom. Z nami sta Young Sister in Krimli. Kulo.

Z nami pa tudi ta teden Ale i Jorgaki in njen hit Kapas na 17. mestu. Še več urbanega latina je pred nami, to je pregled lestvice La Hora Feliz.

Lestvico La Hora Feliz pregledujemo vsak torek po 10 zvečer. Točno ta trenutek pa smo pri srečni 13. No tiene sentido in bili.

Lestvico Laura Felis lahko preverite na Salomonovem Facebooku in Instagramu, kjer najdete tudi osmo mesto. Aisa, Rafa i Krimli. Muchacha.

0: Radio Salomon.
1: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: Pismo Salomon in ti si znak.
1: DJ Buci in Doroteja sva z vami in to je 20 najbolj vročih urbanih latinohitov ta trenutek. Na četrtem mestu lestvice Laura Feliz pa ta teden Omar Kurz in Coco.

najbolj sončno glasbo lestvice Laura Felis preverite tudi online na radiosalomon.si. In tam je tudi številka 3 tega tedna. Aitana, super strelja!

Na prvem mestu pa Kevedo in Skandik. Ostanite na najbolj urbanem radiju še naprej. DJ Buci in Doroteja vas pozdravljava do prihodnjega tedna. Hasta la próxima semana, solamente in Radio Salomon.

0: svojo moč
1: in najboljšo glasbo.
0: Radio Salom.
2: A bova z, a bova brez.

0: Radio Salomon.
1: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč naokoli.
3: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
2: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice La

smo Zaloga.